0: そうですね。ドラゴンも。もう帰るの、人を帰ると思ったよ。俺はこれから帰る。と思ったら、今、東京のさ、映画館の数字がだんだん帰る。だから、帰るって思ったよ。だから、連日ってステージで、全部が帰るから、そうそうそう。
1: Thank you.